Dels med vorst var lidt i en et kind. Johnny, de han i brug på et mandle. Johnny, og net skal høres du mere.

Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjørt, den hem og så møg og alt kendt. Doch badet sagt Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner lab, dag ni forgesse, ja Oma.